gjør jeg skallo. Freser pakke med aurisla, putte opp i trallo. 20 kula rett til fleisen, 4 rett til ballo. Og han bror din kan bli slim i øyen, trite panna. Også pleide å gå med gis i sjos og jeans fra kappa. Denne dialekten som du hører fikk en rett fra pappa. Vi kaller gassen konstafjoner, heit er ikke satla. Og somaleren ifra Sauland gjør jeg 7 som sakka. Han kan gjøre jeg 7, også han kan gjøre jeg 6. Ta flekk dåsa ut av buksa, hei vi har god sex. Send en melding til min shooter, send en bato tekst. Tok en perkosett i stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex, og jeg vil ha ho vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga der blitt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på S som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må bare si god kveld.

Min begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tømma inn på en som ble tomt til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må ba seg god kveld.